Nō koe no te hono o re nui i tēne honungatanga o tātou. I te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ngā mihi nui tonu atu ki te wāhi ngaro. Kia rātou ko whiturangi tia, e kore rātou e wari wari tia. Ko hau tēne ko hōri e mihi kauatu ana kia koe kia koutou katoa. Kia koutou katoa e hono mai ana. Hakoa keihia koe whakarongo mai ana. I te ata nei, kia koutou kei ngā kāinga putanoa e whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutou i rungi te huarahi.